Labdien, esmu Mārtiņš Gulbis, basketbola kluba TTT Rīga galvenais treneris. Vārdiem, enerģijai un dzimtenei ir liels spēks. Andris Bērziņš, svētvakars.

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore, un es vēlos pieteikt komponista Ulda Marhilēviča un dziedātājas Mirdzes Zīveres dziesmu Lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem. Un man šī dziesma ir īpaša, jo šīs dziesmas laikā visticamāk mani vecāki viens otru tik ļoti mīlēja, ka tā rezultātā radosies.

hear my voice, as if somebody else was speaking.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 6:46 minūtes.
2: With a woman having two men. Every woman should have at least two men. If you don't, there's something wrong. I mean, guys do it all the time. Guys

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos. Un Stenders LV.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
4: 7:21. Linda Lin un Radio SVH Gold tūliņ skanēs manis izvēlēta un sarakstīta dziesma Blum.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: 7:28.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevumus.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4,99 eiro, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti, olīvu izpaidu eļļa gustolu, 3 litri, 10,99 eiro. Pērkot vismaz 3 kaķu konservus Nutribalance mus, par vienu maksā 37 centus. Rimi!
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
3: Rūtā, halā, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Jūrmalā vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ

0: 7:59 minūtes.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks, pēcpusdienā gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no +19 līdz +23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uznākt īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 22-23 grādi.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica reitingam, gan kompānijas nodrošinātajām obligācijām. Komentējot, avio sabiedrībā pauda, ka Fitch ir neatkarīga kredītreitingu aģentūra un viņu analīze balstās uz tās rīcībā sošo informāciju un pieņēmumiem, sarunas ar potenciālajiem investoriem un galvenajiem partneriem, tostarp Latvijas valdību turpinoties, turklāt kompānijā uzsver, ka Air Baltica turpina nodrošināt regulāru darbību. Šorīt pulksten 9:00 notiek ministru kabineta sēde par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu. Sēde būs slēgta, iepriekš izskanējis, ka darījums par LMT un TET daļu izpirkšanu varētu tikt noslēgts jau šomēnes, taču saistībā ar valdības maiņu, valdība jūnijā vienojās organizēt papildu seminārus, lai ministri padziļināti iepazītos ar jautājumu. No jūlija Rīgā sāk iekasēt pārvaldīšanas maksu par pašvaldības dzīvokļiem. Tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo pašvaldībai piederošos dzīvokļos, rēķini būs lielāki. Rīgas pašvaldībai pieder vai tās valdījumā ir gandrīz 12 tūkstoši dzīvokļi, no tiem apmēram 2 tūkstoši ir sociālie, bet eju 10 tūkstoši īres. Jau vēsturiski izveidojusies situācija, ka līdz šim īres maksa par pašvaldībai piederošu dzīvokļu lietošanu netika piemērota, bet kopš 1. Jūlija tiks iekasēta pārvaldīšanas maksa. Cēsīs 12. Reizi notiks saruna festivāls Lampa. Festivāla centrālais jautājums šogad ir par ko nedrīkst runāt. Programmā liela uzmanība pievērsta sabiedrības noturībai un gatavībai krīzēm. Festivāla teritorijā darbosies aizsardzības ministrijas drošā telts un mākslīgā intelekta centra telts, kā arī daudzas citas. Spānijas dienvidos pie Almerijas vakar vakarā 12 cilvēki gājuši bojā savvaļas ugunsgrēkā. Daži no viņiem atrasti savās automašīnās. Ugunsgrēks izcēlās gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz aptuveni 40 grādiem pēc Celsija. Ukrainā nogalināto civilu iedzīvotāju skaits jūnijā bijis lielākais kopš pilna mēroga kara sākuma, tā vēsta ANO. Kopumā kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā gājuši bojā

drošības bažām, jo atgriežoties no NATO samita Ankarā, pretēji gaidītajiem neizmantoja jauno lidmašīnu Air Force One. Par sportu Latvijas tenisa izteļo no Stapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar Londonā svinēja uzvaru Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā. Latvijas un Salvadoras duets, kas turnīrā izsēc ar otro numuru ar 4-6, 7-5, 6-2 pieveica austrāliešus Marku Polmans un Stormu Hunteri. Un par futbolu Francijas vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa pusfinālā ar 2-0 uzvarot Maroku. Francijas izlases labā vārtus guva Kylians Mbappé un Usmans Dembelē. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: iPhone 17 Pro visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: 8 un 19 minūtes.
7: Es esmu Sanda Dejus, tepat no Radio SVH, un šī ir viena no manām mīļākajām dziesmām. Lai tās skan arī Radio SVH.

Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Vidusāzijas melone. 1 eiro 49 centi kilogramā. Arktiskā palija. Zivs uz ledus. 10 eiro 99 centi kilogramā. Augsti kūpināts bekons amerikāņu gaumē. Rakvere. 450 grami iepakojumā. 4 eiro 99 centi. Rimi. Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: 8:45 minūtes.

Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks, pēcpusdienā gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uznākt īslaicīgs lietus gaisa temperatūra 22-23 grādi.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanu statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica reitingam, gan kompānijas nodrošinātajām obligācijām. Komentējot, avio sabiedrībā pauda, ka Fitch ir neatkarīga kredītreitingu aģentūra un viņu analīze balstās uz tās rīcībā sošo informāciju un pieņēmumiem, sarunas ar potenciālajiem investoriem un galvenajiem partneriem, tostarp Latvijas valdību turpinoties, turklāt kompānijā uzsver, ka Air Baltica turpina nodrošināt regulāru darbību. Šorīt pulksten 9:00 notiek ministru kabineta sēde par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu. Sēde būs slēgta, iepriekš izskanējis, ka darījums par LMT un TET daļu izpirkšanu varētu tikt noslēgts jau šomēnes, taču saistībā ar valdības maiņu, valdība jūnijā vienojās organizēt papildu seminārus, lai ministri padziļināti iepazītos ar jautājumu. No jūlija Rīgā sāk iekasēt pārvaldīšanas maksu par pašvaldības dzīvokļiem. Tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo pašvaldībai piederošos dzīvokļos, rēķini būs lielāki. Rīgas pašvaldībai pieder vai tās valdījumā ir gandrīz 12 tūkstoši dzīvokļi, no tiem apmēram 2 tūkstoši ir sociālie, bet eju 10 tūkstoši īres. Jau vēsturiski izveidojusies situācija, ka līdz šim īres maksa par pašvaldībai piederoša dzīvokļa lietošanu netik piemērota, bet kopš 1. Jūlija tiks iekasēta pārvaldīšanas maksa. Cēsīs 12. Reizi notiks saruna festivāls Lampa. Festivāla centrālais jautājums šogad ir par ko nedrīkst runāt. Programmā liela uzmanība pievērsta sabiedrības noturībai un gatavībai krīzēm. Festivāla teritorijā darbosies aizsardzības ministrijas drošā telts un mākslīgā intelekta centra telts, kā arī daudzas citas. Spānijas dienvidos pie Almerijas vakarā 12 cilvēki gājuši bojā savvaļas ugunsgrēkā. Daži no viņiem atrasti savās automašīnās. Ugunsgrēks izcēlās gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz aptuveni 40 grādiem pēc Celsija. Ukrainā nogalināto civilu iedzīvotāju skaits jūnijā bijis lielākais kopš pilna mēroga kara sākuma, tā vēst ANO. Kopumā kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā gājuši bojā vairāk nekā 16 tūkstoši civilu iedzīvotāju, tostarp vairāk nekā 800 bērnu. Sīrijā sagūstīta teroristu šūniņa, kas atbildīga par diviem sprādzieniem Francijas prezidenta Emmanuela Macrona Damaskas vizītes laikā. Sprādzieni pie viesnīcas, kurā Macrons bija pavadījis nakti, notika pēc viņa iziešanas no šīs ēkas, tajos nogalināts viens cilvēks un ievainoti vairāki desmiti. Izraels savukārt brīdinājusi ASV valdību par iespējamu Irānas plānu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu, tā ziņo telekanāls CNN un izdevums Wall Street Journal atsaucoties uz anonīmiem avotiem. Pats Trumps savukārt raisīs spekulācijas par drošības bažām, jo atgriežoties no NATO samita Ankarā, pretēji gaidītajiem neizmantoja jauno lidmašīnu Air Force One. Par sportu Latvijas tenisa izteļo no Stapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar Londonā svinēja uzvaru Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā. Latvijas un Salvadoras duets, kas turnīrā izsēc ar otro numuru ar 4-6, 7-5, 6-2 pieveica austrāliešus Marku Polmans un Stormu Hunteri. Un par futbolu Francijas vīriešu futbolu izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa pusfinālā ar 2-0 uzvarot Maroku. Francijas izlases labā vārtus guva Kylians Mbappé un Usmans Dembelē. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotaslietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotaslietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk GimenesRifs.lv.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: konkurencijas laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 9:21 minūte.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Timans Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Sveiki! Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tūdaļ pat tu dzirdēsi Radio SVH Gold ēterā manis izvēlētu dziesmu. Upe.

Tas nekas, ak, tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak, tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka

0: ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
4: Daudz ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daudz vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
5: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgeru maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks, pēcpusdienā gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim, pūtīs lēns līdz mērēn ziemeļaustrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uznākt īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 22-23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Reģionālā sabiedriskā transporta maršrutu tīkls nākamajam gadam pat labam plānots esošajā apmērā. Tā norāda autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš, piebilstot, ka vienlaikus tiek analizēta statistika, kur reisus varētu maksimāli optimizēt, lai mazinātu izmaksas. Vakar īsi pirms 12. Dienā Ķekavas novadā notika divu vieglo automašīnu sadursme, kuras rezultātā bojā gāja viens no automašīnas vadītājiem. Bet otrs no hospitalizācijas atteicies. Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas vēl 13 personas. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā uzsākti divi krimināli procesi un tāpat par transporta līdzekļu vadīšanu iespējamā narkotisko vīlu iespaidā uzsākts viens krimināli process. Šorīt notiek ministru kabineta sēde par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TED daļu izpirkšanu. Sēde ir slēgta, bet sesija šodien notiek sarunu festivāls Lampa. Programmā liela uzmanība pievērsta sabiedrības noturībai un gatavībai krīzēm. Pasažieru vilcieni šodien uz Cēsīm un atpakaļ uz Rīgu norīkojas papildu vilcienu reisus. Latvija, Lietuva un Igaunija ANO drošības padomē Ņujorkā paziņojušas, ka Krievijas armija nevar būt daļa no ANO miera uzturēšanas operācijām, jo tās rīcība Ukrainā ir pretrunā ANO pamatprincipiem. Krievijas bruņoties spēki jau 4 gadus tikuši iekļauti ANO ģenerālsekretāra ziņojumos par smagiem pārkāpumiem pret bērniem bruņotu konfliktu laikā, bet šogad pirmo reizi minēta arī saistībā ar seksuālo vardarbību konfliktu zonās. Šāda rīcība ir nesavienojama ar ANO drošības padomes pastāvīgās dalībvalsts pienākumiem un ikvienas ANO dalībvalsts saistībām, tā teikts Baltijas valstu paziņojumā. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Taganrogā deg ostas termināls, kas specializējas naftas produktu pārkraušanā no dzelzceļa transporta uz jūras kuģiem. Tiek ziņots par dronu triecienu un plašu ugunsgrēku Azovas naftas bāzē. Rostovas apgabala gubernators paziņojis, ka Taganrogā un Azovā ir iznīcināti vairāk nekā 30 bezpilota lidaparātu, vienlaikus apstiprinot trāpījumus vairākiem objektiem. Un vietējie iedzīvotāji arī ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodarā, kas ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas Dienvidu federālajā apgabalā. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, tā brīdina izdevums The Financial Times. Medijas raksta, ka Krievijas šundēļ pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmēs augstākas cenas šim degvielas veidam. Spānijas dienvidos pie Almerijas vakarā 12 cilvēki gājuši bojā savvaļas ugunsgrēkā. Daži no viņiem atrasti savās auto.

0: Daudzviet Latvijā līs, svētdiena būs pārsvarā saulaina un temperatūra pakāpsies vietām līdz plus 28 grādiem. Visu nākamo nedēļu laiks būs saulains, gaisa temperatūra robežās no plus 23 līdz plus 28 grādiem, dažbrīd līdz plus 30. Šī vasara līdz šim bijusi mitrāka un siltāka par klimatisko normu, vienlaikus šodien 7 brāļu diena. Sens ticējums vēsta, ja ielīst 10. jūlijā, tad līs 7 nedēļas. Laika vērotāji gan uzsver, ka tautas ticējuma piepildīšanās ir ne vairāk kā 50%. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.

0: Rimi mamutdienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 1 kg 400 grami iepakojumā. 4,99 € Ar mans Rimi karti. Pērkot divus ievārījumu cukurus Dansuker 1 kg. Par vienu maksā 1,89 €. Zefīrs skrīveru saldumi. Divi veidi. 800 grami. 3,99 €. Rimi.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domalētī klozetkots ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred viedriem.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Daus ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daus vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
3: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks, pēcpusdienā gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uznākt īslaicīgs lietus gaisa temperatūra 22-23 grādi.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Reģionālā sabiedriskā transporta maršrutu tīkls nākamajam gadam pat labam plānots esošajā apmērā. Tā norāda autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš, piebilstot, ka vienlaikus tiek analizēta statistika, kur reisus varētu maksimāli optimizēt, lai mazinātu izmaksas. Vakar īsi pirms 12. Dienā Ķekavas novadā notika divu vieglo automašīnu sadursme, kuras rezultātā bojā gāja viens no automašīnas vadītājiem, bet otrs no hospitalizācijas atteicies. Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas vēl 13 personas. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā uzsākti divi krimināli procesi un tāpat par transporta līdzekļu vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā uzsākts viens krimināli process. Šorīt notiek ministru kabineta sēde par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TED daļu izpirkšanu. Sēde ir slēgta, bet sēsīs šodien notiek sarunu festivāls Lampa. Programmā liela uzmanība pievērsta sabiedrības noturībai un gatavībai krīzēm. Pasažieru vilcieni šodien uz Cēsīm un atpakaļ uz Rīgu norīkojas papildu vilcienu reisus. Latvija, Lietuva un Igaunija ANO drošības padomē Ņujorkā paziņojušas, ka Krievijas armija nevar būt daļa no ANO miera uzturēšanas operācijām, jo tās rīcība Ukrainā ir pretrunā ANO pamatprincipiem. Krievijas bruņotie spēki jau 4 gadus tikuši iekļauti ANO ģenerālsekretāra ziņojumos par smagiem pārkāpumiem pret bērniem bruņotu konfliktu laikā, bet šogad pirmo reizi minēta arī saistībā ar seksuālo vardarbību konfliktu zonās. Šāda rīcība ir nesavienojama ar ANO drošības padomes pastāvīgās dalībvalsts pienākumiem un ikvienas ANO dalībvalsts saistībām, tā teikts Baltijas valstu paziņojumā. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas drona triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Taganrogā deg ostas termināls, kas specializējas naftas produktu pārkraušanā no dzelzceļa transporta uz jūras kuģiem. Tiek ziņots par dronu triecienu un plašu ugunsgrēku Azovas naftas bāzē. Rostovas apgabala gubernators paziņojis, ka Taganrogā un Azovā ir iznīcināti vairāk nekā 30 bezpilota lidaparātu, vienlaikus apstiprinot trāpījumus vairākiem objektiem. Un vietējie iedzīvotāji arī ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodarā, kas ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas Dienvidu federālajā apgabalā. Pasaulē draud dīzeļa degvielas deficīts, tā brīdina izdevums The Financial Times. Medijs raksta, ka Krievijas šundēļ pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļa degvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļa degvielas piegādes, kas nozīmēs augstākas cenas šim degvielas veidam. Spānijas dienvidos pie Almerijas vakar vakarā 12 cilvēki gājuši bojā savvaļas ugunsgrēkā. Daži no viņiem atrasti savās automašīnās. Ugunsgrēks izcēlās gaisa temperatūrai, turpinot saglabāties ap 40 grādiem. Sīrijā sagūstīta teroristu šūniņa, kas atbildīga par diviem sprādzieniem Francijas prezidenta Emmanuela Macrona Damaskas vizītes laikā, bet Izraela brīdinājusi ASV valdību par iespējamu Irānas plānu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Latvijas tenisista Aļona Stapenko pārējā ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar Londonā svinēja uzvaru Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā, bet Francijas vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa pusfinālā ar 2-0 uzvarot Maroku. Bet noslēgumā no svētdienas laiks Latvijā kļūs sausāks un siltāks vēl sestdien. Daudzviet Latvijā līdz svētdiena būs pārsvarā saulaina un temperatūra pakāpsies vietām līdz plus 28 grādiem. Visu nākamo nedēļu laiks būs saulains, gaisa temperatūra robežās no plus 23 līdz plus 28 grādiem, dažbrīd līdz plus 30. Šī vasara līdz šim bijusi mitrāka un siltāka par klimatisko normu, vienlaikus šodien 7 brāļu diena. Sens ticējums vēsta, ja ielīst 10. Jūlijā, tad līdz 7 nedēļas laika vērotāji gan uzsver, ka tautas ticējuma piepildīšanās ir nevairāk kā 50%. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļi visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un CEC.lv.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
5: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
6: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv/prāta vētra. Signetbanka.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 11:30.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aiz

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv
3: Te par karstu. Te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks, pēcpusdienā gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim, pūtīs lēns līdz mērēn ziemeļaustrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uznākt īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 22-23 grādi.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šundēļ zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process un izmeklēšanas interesēs plašāki komentāri netiek sniegti. Savukārt CIA Evel Latus valdes loceklis Ģermanis Valters informējas, ka šīs nedēļas laikā ir notikuši divi ielaušanās gadījumi Evel Latus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notikuši nakts laikā, bojāts īpašums un nozakta prece. Pirmā ielaušanās notikusi Akropole Alfa Rīgā, savukārt otrā tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Piebildīšu, ka uzņēmums specializējas vietierīču un to aksesuāru tirdzniecībā un ražošanā. Un jau ziņots, ka šundaļ policija sākus kriminālu procesu arī par ielaušanos tirdzniecības centrā Origo, izvietotajā Eronikas veikalā. Šodien stājas spēkā grozījumi civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, kas nosaka jaunu kārtību militāru incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Kompensācijas būs pieejamas par zaudējumiem valsts un pašvaldību īpašumiem, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu mantai, to starp sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem, un to apmērs varētu sasniegt līdz pat 90% no tiešajiem zaudējumiem. Grozījumu nepieciešamība pamatot ar ģeopolitisko situāciju un nesenajiem gadījumiem, kad Latvijā konstatēti militāro bezpilota gaisa kuģu incidenti. Un šajā rītā līdz pulksten 12. Notiek sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi gar Latvijas austrumu robežu, tā informē un brīdina Nacionālajie bruņotie spēki, aicinot neuztraukties. Rīgā kādā noliktavā likumsargi atraduši 1,5 miljonu nelegālu cigarešu un izsekošanas ierīces. Aizdomās par iespējamo noziedzīgo nodarījumu aizturēt vienu personu Lietuvas pilsonis, kurš atzīts par aizdomās turēto un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Tā gan Rogādeg ostas termināls, kas specializējas naftas produktu pārkraušanā. Rostovas apgabalā gubernators paziņojis, ka tā gan Rogā un Azovā ir iznīcināti vairāk nekā 30 bezpilota lidaprātu, vienlaikus apstiprinot trāpījums vairākiem objektiem. Vietējie iedzīvotāji arī ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodarā, kas ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas dienviddaļā. Pasaulē draud dīzeļa degvielas deficīts, tā brīdina izdevums The Financial Times. Medijas uzskata, ka Krievijas šonadēļ pieņemtais lēmums aizliek dīzeļa degvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļa degvielas piegādes, kas nozīmēs augstākas cenas šim degvielas veidam. Krievija ir otrs lielākais dīzeļa degvielas eksportētājs pasaulē. Bet noslēgumā par laika apstākļiem. No svētdienas laiks Latvijā kļūs vasarīgāks, sausāks un siltāks, vēl sestdien daudz viet uzlīs, bet svētdien jau būs pārsvarā saulaina un gaisa temperatūra pakāpsies vietām līdz plus 28 grādiem. Visu nākamo nedēļu laiks lielākoties būs saulains, gaisa temperatūra pēcpusdienās no plus 23 līdz plus 28 grādiem, vietām līdz plus 30, un šī vasara līdz šim bijusi mitrāka un siltāka par klimatisko normu. Vienlaikus šodien septiņu brāļu dienu sens ticējums vēstīja, ja līst 10. jūlijā, tad līs septiņas nedēļas, taču laika vērotāji atzīst, ka tautas ticējumi piepildās vien 50% gadījumu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: Ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoles. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtēt viedriem.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
5: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks, pēcpusdienā gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uznākt īslaicīgs lietus gaisa temperatūra 22-23 grādi.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šundēļ zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process un izmeklēšanas interesēs plašāki komentāri netiek sniegti. Savukārt CIA EVL Latus valdes loceklis Ģermanis Valters informējas, ka šīs nedēļas laikā ir notikuši divi ielaušanās gadījumi EVL Latus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notikuši nakts laikā, bojāts īpašums un nozakta prece. Pirmā ielaušanās notikusi Akropole Alfa Rīgā, savukārt otrā tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Piebildīšu, ka uzņēmums specializējas vietierīču un to aksesuāru tirdzniecībā un ražošanā. Un jau ziņots, ka šundaļ policija sākus kriminālu procesu arī par ielaušanos tirdzniecības centrā Origo, izvietotajā Eronikas veikalā. Šodien stājas spēkā grozījumi civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, kas nosaka jaunu kārtību militāru incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Kompensācijas būs pieejamas par zaudējumiem valsts un pašvaldību īpašumiem, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu mantai, to starp sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem, un to apmērs varētu sasniegt līdz pat 90% no tiešajiem zaudējumiem. Grozījumu nepieciešamība pamatot ar ģeopolitisko situāciju un nesenajiem gadījumiem, kad Latvijā konstatēti militāro bezpilota gaisa kuģu incidenti. Un šajā rītā līdz pulksten 12. Notiek sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi gar Latvijas austrumu robežu, tā informē un brīdina Nacionālajie bruņotie spēki, aicinot neuztraukties. Rīgā kādā noliktavā likumsargi atraduši 1,5 miljonu nelegālu cigarešu un izsekošanas ierīces. Aizdomās par iespējamo noziedzīgo nodarījumu aizturēt vienu personu Lietuvas pilsonis, kurš atzīts par aizdomās turēto un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Tā gan Rogādeg ostas termināls, kas specializējas naftas produktu pārkraušanā. Rostovas apgabalā gubernators paziņojis, ka Taganrogā un Azovā ir iznīcināti vairāk nekā 30 bezpilota lidaprātu, vienlaikus apstiprinot trāpījums vairākiem objektiem. Vietējie iedzīvotāji arī ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodarā, kas ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas dienviddaļā. Pasaulē draud dīzeļa degvielas deficīts, tā brīdina izdevums The Financial Times. Medijas uzskata, ka Krievijas šonadēļ pieņemtais lēmums aizliek dīzeļa degvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļa degvielas piegādes, kas nozīmēs augstākas cenas šim degvielas veidam. Krievija ir otrs lielākais dīzeļa degvielas eksportētājs pasaulē. Bet noslēgumā par laika apstākļiem. No svētdienas laiks Latvijā kļūs vasarīgāks, sausāks un siltāks, vēl sestdien daudz viet uzlīs, bet svētdien jau būs pārsvarā saulaina un gaisa temperatūra pakāpsies vietām līdz plus 28 grādiem. Visu nākamo nedēļu laiks lielākoties būs saulains, gaisa temperatūra pēcpusdienās no plus 23 līdz plus 28 grādiem, vietām līdz plus 30, un šī vasara līdz šim bijusi mitrāka un siltāka par klimatisko normu. Vienlaikus šodien septiņu brāļu dienu sens ticējums vēstīja, ja līst 10. jūlijā, tad līs septiņas nedēļas, taču laika vērotāji atzīst, ka tautas ticējumi piepildās vien 50% gadījumu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļ visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 13:28.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju

Sveicināt mani, dārgie zelta klausītāji! Šeit Andris Frēdenfelds un es gribētu rekomendēt jums vienu brīnišķīgu zelta dziesmu. Boz Skeks dziesmu Low Down no tikpat fantastiska albuma Silk Degrees.

0: Rūtā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk Ģimenes Rifs.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā saulains un silts laiks pēcpusdienā gan vietām visos Latvijas reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim. Būs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-23 grādi. Rīgā šodien saulains laiks pēcpusdienā ir iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šonadēļ zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā. Policijā sākts krimināla process un izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus nesniedz. Savukārt SIA EV Latus informēja, ka šīs nedēļas laikā notikuši divi ielaušanās gadījumi tā veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notikuši nakts laikā, bojāts īpašums un nozagt prece. Pirmā ielaušanās notikusi Akropoli Alfa Rīgā, savukārt otrā tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Jau ziņots, ka šonadēļ policija sākusi kriminālu procesu arī par ielaušanos tirdzniecības centrā Origo izvietotajā Eironiks veikalā. Rīgā kādā noliktavā likumsargi ir atraduši 1,5 miljonu nelegālu cigarešu un izsekošanas ierīces. Aizdomās par iespējamo noziedzīgo nodarījumu aizturēta viena persona Lietuvas pilsonis, kurš atzīts par aizdomās turēto un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Šodien stājas spēkā likuma grozījumi, kas nosaka jaunu kārtību militāru incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Kompensācijas būs pieejamas par zaudējumiem valsts un pašvaldību īpašumam, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu mantai, to starp sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem, un to apmērs varēs sasniegt līdz 90% no tiešajiem zaudējumiem. Izmaiņas pamatotas ar ģeopolitisko situāciju un nesenajiem dronu incidentiem. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Tostarp ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodaras novadā. Tā ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas dienvidu federālajā apgabalā. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, tā brīdina izdevums Financial Times. Mēdijs raksta, ka Krievija šonadēj pieņemtais lēmums aizliek dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmēs augstākas cenas šim degvielas veidām. Krievija ir otrs lielākais dīzeļdegvielas eksportētājs pasaulē. Lai cīnītos pret degvielas nelikumīgu izvešanu no valsts, Kazahstāna ir izveidojusi 59 policijas posteņus pie autotransporta robežu kontrolas punktiem. Pēdējā laikā ir ievērojami pieaudzis degvielas un smērvielu patēriņš Kazahstānas reģionos, kas robežojas ar Krieviju, jo daudzi krievi brauc uz Kazahstānu, lai uzpildītu automašīnas ar degvielu. Irānā šodien apglabāts bijušais Irānas augstākais līderis Ali Hamenei, kurš tika nogalināts ASV un Izraēlas triecienos 28. februārī. Hamenei apglabāts Imama Rezas mauzolejā, viņa dzimtajā pilsētā Mešhedā, Irānas austrumos. Pie mauzoleja bija sapulcējušies tūkstošiem cilvēku, lai noklausītos lūkšanas un atvadītos no Hamenei. Un pasaules kausa izcīņā futbolā Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas šīs dienas maču uzvarētāju. Spānijas-Beļģijas spēle gaidāma šovakar 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Savukārt otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlēs, kurās tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici. Un Latvijā šodien sākas saruna festivāls Lampa. Pasažieru vilcieni šodien uz Cēsīm un atpakaļ uz Rīgu ir norīkojis papildu vilcienu reisus. Ja nav iespējams būt klāt, atsevišķas Lampas diskusijas būs skatāmas arī Radio SVH televīzijas kanālā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoles. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļā Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle!
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēstmašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smātrēt biedriem.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

Šodien Latvijā saulains un silts laiks pēcpusdienā, gan vietām visos Latvijas reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim. Būs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-23 grādi. Rīgā šodien saulains laiks pēcpusdienā ir iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra līdz plus 23 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šonadēļ zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā. Policijā sākts krimināla process un izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus nesniedz. Savukārt SIA EV Latus informēja, ka šīs nedēļas laikā notikuši divi ielaušanās gadījumi tā veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notikuši nakts laikā, bojāts īpašums un nozagt prece. Pirmā ielaušanās notikusi Akropoli Alfa Rīgā, savukārt otrā tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Jau ziņots, ka šonadēļ policija sākusi kriminālu procesu arī par ielaušanos tirdzniecības centrā Origo izvietotajā Eironix veikalā. Rīgā kādā noliktavā likumsargi ir atraduši 1,5 miljonu nelegālu cigarešu un izsekošanas ierīces. Aizdomās par iespējamo noziedzīgo nodarījumu aizturēta viena persona Lietuvas pilsonis, kurš atzīts par aizdomās turēto un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Šodien stājas spēkā likuma grozījumi, kas nosaka jaunu kārtību militāru incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Kompensācijas būs pieejamas par zaudējumiem valsts un pašvaldību īpašumam, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu mantai, to starp sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem, un to apmērs varēs sasniegt līdz 90% no tiešajiem zaudējumiem. Izmaiņas pamatotas ar ģeopolitisko situāciju un nesenajiem dronu incidentiem. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Tostarp ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodaras novadā. Tā ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas dienvidu federālajā apgabalā. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, tā brīdina izdevums Financial Times. Mēdijs raksta, ka Krievijas šonadēj pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmēs augstākas cenas šīm degvielas veidām. Krievija ir otrs lielākais dīzeļdegvielas eksportētājs pasaulē. Lai cīnītos pret degvielas nelikumīgu izvešanu no valsts, Kazahstāna ir izveidojusi 59 policijas posteņus pie autotransporta robežu kontrolas punktiem. Pēdējā laikā ir ievērojami pieaudzis degvielas un smērvielu patēriņš Kazahstānas reģionos, kas robežojas ar Krieviju, jo daudzi krievi brauc uz Kazahstānu, lai uzpildītu automašīnas ar degvielu. Irānā šodien apglabāts bijušais Irānas augstākais līderis Ali Hamenei, kurš tika nogalināts ASV un Izraēlas triecienos 28. februārī. Hamenei apglabāts Imama Rezas mauzolejā, viņa dzimtajā pilsētā Mešhedā, Irānas austrumos. Pie mauzoleja bija sapulcējušies tūkstošiem cilvēku, lai noklausītos lūkšanas un atvadītos no Hamenei. Un pasaules kausa izcīņā futbolā Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas šīs dienas mača uzvarētāju. Spānijas-Beļģijas spēle gaidāma šovakar 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Savukārt otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlēs, kurās tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici. Un Latvijā šodien sākas saruna festivāls Lampa. Pasažieru vilcieni šodien uz Cēsīm un atpakaļ uz Rīgu ir norīkojis papildu vilcienu reisus. Ja nav iespējams būt klāt, atsevišķas Lampas diskusijas būs skatāmas arī Radio SVH televīzijas kanālā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.

0: manuprāt, vērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
1: Izstāsti savu stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv / Prāta vētra. Signet Banka.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozet pods ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred viedriem.
4: Te par karstu, te par augstu.
5: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 15 un 28 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz āķi savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv
4: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prātavētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prātavētra, Signetbanka.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt Latviju šķērsos no krišņa zona, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Rīt mākoņaina diena, valsts lielākajā daļā brīžiem līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pēc pusdienā vietām debesis skaidrosies, pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un naktī vietām sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rītdienā 18-23 grādi. Arī Rīgā laiks galvenokārt mākoņains, rītdienas sākumā brīžiem lietus, pēcpusdienā debesis skaidrosies un nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 16-18, rītdienā ap plus 20 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Pāri ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pat labam ar 23 investoriem notiek padziļinātas sarunas par iespējamu iesaisti SIA LMT un TET daļu izpirkšanas darījumā no Zviedrijas Telia, tā norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Valdība šodien ārkārtas sēdē skatīja informatīvo ziņojumu par darījumu. Ministrs skaidroja, ka plašais interesentu loks došot iespēju izvēlēties to investoru, kur piedāvājums vislabāk atbildīšot Latvijas interesēm. Šonadēļ Zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā pionieru ielā. Informācija policijā par to saņemta naktī uz ceturtdienu, neilgi pēc pusnakts, sākts krimināla process. Savukārt SIA EVL Latus informē, ka šīs nedēļas laikā notikuši divi ielaušanās gadījumi EVL Latus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notikuši nakts laikā, bojāts īpašums un nozakta prece. Pirmā ielaušanās notikusi veikalā tirdzniecības centrā Akropole Alfa Rīgā, savukārt otrā tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Rīgā 10. Klasēs pašlaik uzņemti 2844 pretendenti, savukārt vēl 600 apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā klases ir gandrīz nokomplektētas, tām seko Rīgas valsts klasiskā gimnāzija, Āgenskalna valsts gimnāzija un Rīgas valsts 3. Gimnāzija. Uzaicinājumu izsūtīšana turpināsies, kamēr nebūs nokomplektētas klases. Aviokompānijas Ryanair lidmašīnai šodien lidojumā no Salonikiem uz Memmingeni Vācijā salonā saplīsis logas stikls un lidmašīna bija spiest atgriezties Saloniku lidostā. Logam tuvākais pasažieris Serbijas pilsonis ievainots par notikušo sākta izmeklēšana. Ir atsācies globālais pieprasījums pēc naftas, jo caur stratēģiski nozīmīgo Hormuza šaurumu atsākusies piegāžu plūsma un cenas samazinās, tā ziņo Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Pasaules naftas rezerves ir palielinājušās pirmo reizi kopš ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai 28. Februārī, kas izraisīja karu tojos austrumos. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, tā brīdina izdevums Financial Times. Medijas raksta, ka Krievijas šonadēļ pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmēs augstāku cenu šim degvielas veidam. Tehnoloģiju kompānijai Meta ir jāveic izmaiņas sociālo mediju platformu Facebook un Instagram atkarību izraisošajā dizainā, vai arī uzņēmumam draud liels sots, tā brīdina Eiropas komisija. Īpašas bažas rada tādas funkcijas kā bezgalīga ritināšana, ļoti personalizētas plūsmas un video automātiska atskaņošana. Latvijā Cēsīs šodien sākas sarunu festivāls Lampa. Pasažieru vilciens šodien uz Cēsīm un atpakaļ uz Rīgu ir norīkojis pagaidu vilcienu reisus. Ja nav iespējas būt turklāt, atsevišķas Lampas diskusijas būs skatāmas arī Radio SVH televīzijas kanālā. Un pasaules kausa izcīņā futbolā Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas. Šīs dienas mača uzvarētāju Spānijas un Beļģijas spēle gaidāma šovakar 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlēs, kurās vēlāk šajā nedēļas nogalē tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici. Jauku vakaru vēlot, studijā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internetveikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, kečups Heinz Original 700 grami, 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri, 3,99 €. Rimi.
1: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai 1,50 €. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: ausi ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daudz vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
1: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk ģimenesrifs.lv.
6: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

Šonakt Latviju šķērsos no krišņa zona, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Rīt mākoņaina diena, valsts lielākajā daļā brīžiem līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pēc pusdienā vietām debesis skaidrosies, pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un naktī vietām sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rītdienā 18-23 grādi. Arī Rīgā laiks galvenokārt mākoņains, rītdienas sākumā brīžiem lietus, pēcpusdienā debesis skaidrosies un no krišņa mitēsies. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 16-18, rītdienā ap plus 20 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pat labam ar 23 investoriem notiek padziļinātas sarunas par iespējamu iesaisti SIA LMT un TET daļu izpirkšanas darījumā no Zviedrijas Telia, tā norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Valdība šodien ārkārtas sēdē skatīja informatīvo ziņojumu par darījumu. Ministrs skaidroja, ka plašais interesentu loks došot iespēju izvēlēties to investoru, kur piedāvājums vislabāk atbildīšot Latvijas interesēm. Šonedēļ Zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā pionieru ielā. Informācija policijā par to saņemta naktī uz ceturtdienu, neilgi pēc pusnakts, sākts krimināla process. Savukārt CIA EV Latus informē, ka šīs nedēļas laikā notikuši divi ielaušanās gadījumi EV Latus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notikuši nakts laikā, bojāts īpašums un nozakta prece. Pirmā ielaušanās notikusi veikalā tirdzniecības centrā Akropole Alfa Rīgā, savukārt otrā tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Rīgā 10. Klasēs pašlaik uzņemti 2844 pretendenti, savukārt vēl 600 apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā klases ir gandrīz nokomplektētas, tām seko Rīgas valsts klasiskā gimnāzija, Āgenskalna valsts gimnāzija un Rīgas valsts 3. Gimnāzija. Uzaicinājumu izsūtīšana turpināsies, kamēr nebūs nokomplektētas klases. Aviokompānijas Ryanair lidmašīnai šodien lidojumā no Salonikiem uz Memmingeni Vācijā salonā saplīsis loga stikls un lidmašīna bija spiest atgriezties Saloniku lidostā. Logam tuvākais pasažieris Serbijas pilsonis ievainots par notikušo sākta izmeklēšana. Ir atsācies globālais pieprasījums pēc naftas, jo caur stratēģiski nozīmīgo Hormuza šaurumu atsākusies piegāžu plūsma un cenas samazinās, tā ziņo Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Pasaules naftas rezerves ir palielinājušās pirmo reizi kopš ASV un Izraels uzbrukumiem Irānai 28. Februārī, kas izraisīja karu tojos austrumos. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, tā brīdina izdevums Financial Times. Medijas raksta, ka Krievijas šonedēļ pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmēs augstāku cenu šim degvielas veidam. Tehnoloģiju kompānijai Meta ir jāveic izmaiņas sociālo mediju platformu Facebook un Instagram atkarību izraisošajā dizainā, vai arī uzņēmumam draud liels sots, tā brīdina Eiropas komisija. Īpašas bažas rada tādas funkcijas kā bezgalīga ritināšana, ļoti personalizētas plūsmas un video automātiska atskaņošana. Latvijā Cēsīs šodien sākas sarunu festivāls Lampa. Pasažieru vilciens šodien uz Cēsīm un atpakaļ uz Rīgu ir norīkojis pagaidu vilcienu reisus. Ja nav iespējas būt turklāt, atsevišķas Lampas diskusijas būs skatāmas arī Radio SVH televīzijas kanālā. Un pasaules kausa izcīņā futbolā Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas. Šīs dienas mača uzvarētāju Spānijas un Beļģijas spēle gaidāma šovakar 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlēs, kurās vēlāk šajā nedēļas nogalē tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici. Jauku vakaru vēlot studijā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, pētējā godinieki.
2: Jā, opi, pētējā nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20! 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze! Hesburger!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt! Nāc uz Būvniecības ABC! Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 17:30 minūtes.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tāvi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķa savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, kečups Heinz Original 700 grami, 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri, 3,99 €. Rimi. Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt Latviju šķērsos no krišņa zona, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Rīt mākoņaina diena, valsts lielākajā daļā brīžiem līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pēc pusdienā vietām debesis skaidrosies, pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un naktī vietām sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rītdienā 18-23 grādi. Arī Rīgā laiks galvenokārt mākoņains, rīt dienas sākumā brīžiem lietus, pēc pusdienā debesis skaidrosies un nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 16-18, rītdienā ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nedēļas nogalē Latvijā atgriezīsies vasarīgi silts laiks, šādas Latvijas vīdas geoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Sestdien gaidāms lietus un dienā termometra stabiņš sasniegs plus 16-20 grādu atzīmi, taču svētdien kļūs siltāks un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 22-26 grādi. Pirmdien teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20-25 grādiem, vietām sasniegs pat plus 27-28 grādus. Turpinām ziņas. Pat labam ar 23 investoriem notiek padziļinātas sarunas par iespējumu iesaisti SIA LMT un TET daļu izpirkšanas darījumā no Zviedrijas Telia. Tā norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis skaidrojot, ka plašais interesentu loks došot iespēju izvēlēties to investoru, kuru piedāvājums vislabāk atbilst Latvijas interesēm. Šonedēļ Zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā Pionieru ielā. Informācija policijā par to saņemta naktī uz ceturtdienu, neilgi pēc pusnakts. Šīs nedēļas laikā ir notikuši divi ielaušanās gadījumi Evelatus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā, Akropole Alfa Rīgā un tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Abi gadījumi notikuši naktī, bojāts īpašums un nozagta prece. Valsts policija Mārupes novadā atsavinājusi pusmiljonu nelegālo cigarešu aizturēts 82. Gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš sodīts par līdzīgiem nodarījumiem. Jau ziņots, ka nodokļu un muitas policija nesen kādā citā lietā noliktavā atradusi 1,5 miljonu nelegālu cigarešu un izsakošanas ierīces. Šajā lietā aizturēts Lietuvas pilsonis. Stradiņa slimnīcā veiksmīgi veikta 50. Sirds transplantācijas operācija, pacientu jau šonadēļ plānots izrakstīt no slimnīcas. Pacienta pēc operācijas periods noritot sekmīgi un viņa veselības stāvoklis esot apmierinošs. Rīgā 10. Klasēs pašlaik uzņemti 2844 pretendenti, savukārt vēl 600 ir apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā klases ir gandrīz nokomplektētas, tam seko Rīgas valsts klasiskā gimnāzija, Agenskalna valsts gimnāzija un Rīgas valsts 3. Gimnāzija. Uzaicinājuma izsūtīšana turpināsies, kamēr nebūs nokomplektētas klases. Atsācies globālais pieprasījums pēc naftas, jo caur stratēģiski nozīmīgo Hormuza šaurumu atsākusies piegāžu plūsma un cenas samazinās, tā ziņo Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Pasaules naftas rezerves ir palielinājušās pirmo reizi kopš ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai 28. Februārī. Tehnoloģiju kompānijai Meta ir jāveic izmaiņas sociālo mediju platformu Facebook un Instagram atkarību izraisošajā dizainā, vai arī uzņēmumam draud liels sots, tā brīdina Eiropas komisija. Īpašas bažas rada tādas funkcijas kā bezgalīga ritināšana, ļoti personalizētas plūsmas un video automātiska atskaņošana. Par sportu pasaules kausa izcīņā futbolā Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas šīs dienas maču uzvarētāju. Spānijas un Beļģijas spēle gaidāma šovakar 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlēs, kurās tālāk nedēļas nogalē tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaistumu.

0: praktisko var dabūt abus. Dekofests visu jūliju Deko centrā.
1: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālā ir šķēres 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts, galds un seši kēsli 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtēt biedriem.
3: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka. Būvē droši.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Daudz ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daudz vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
5: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

Šonakt Latvijas šķērsos nokrišņa zona, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Rīt mākoņaina diena, valsts lielākajā daļā brīžiem līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pēc pusdienā vietām debesis skaidrosies, pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un naktī vietām sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rīt dienā 18-23 grādi. Arī Rīgā laiks galvenokārt mākoņains, rīt dienas sākumā brīžiem lietus, pēcpusdienā debesis skaidrosies un nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 16-18, rīt dienā ap plus 20 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nedēļas nogalē Latvijā atgriezīsies vasarīgi silts laiks, šādas Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Sestdien gaidāms lietus un dienā termometra stabiņš sasniegs plus 16-20 grādu atzīmi, taču svētdien kļūs siltāks un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 22-26 grādi. Pirmdien teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20-25 grādiem, vietām sasniegs pat plus 27-28 grādus. Turpinām ziņas. Pat laban ar 23 investoriem notiek padziļinātas sarunas par iespējamu iesaisti SIA LMT un TET daļu izpirkšanas darījumā no Zviedrijas Telia, tā norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis, skaidrojot, ka plašais interesentu loks došot iespēju izvēlēties to investoru, kuru piedāvājums vislabāk atbilst Latvijas interesēm. Šonedēļ zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā pionieru ielā. Informācija policijā par to saņemta naktī uz ceturtdienu neilgi pēc pusnakts. Šīs nedēļas laikā ir notikuši divi ielaušanās gadījumi Evelatus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā, Akropole Alfa Rīgā un tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Abi gadījumi notikuši naktī, bojāts īpašums un nozagta prece. Valsts policija Mārupes novadā atsavinājusi pusmiljonu nelegālo cigarešu aizturēts 82. Gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš sodīts par līdzīgiem nodarījumiem. Jau ziņots, ka nodokļu un muitas policija nesen kādā citā lietā noliktavā atradusi 1,5 miljonu nelegālu cigarešu un izsakošanas ierīces. Šajā lietā aizturēts Lietuvas pilsonis. Stradiņa slimnīcā veiksmīgi veikta 50. Sirds transplantācijas operācija, pacientu jau šonadēļ plānots izrakstīt no slimnīcas. Pacienta pēc operācijas periods noritot sekmīgi un viņa veselības stāvoklis esot apmierinošs. Rīgā 10. Klasēs pašlaik uzņemti 2844 pretendenti, savukārt vēl 600 ir apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā klases ir gandrīz nokomplektētas, tam seko Rīgas valsts klasiskā gimnāzija, Agenskalna valsts gimnāzija un Rīgas valsts 3. Gimnāzija. Uzaicinājumu izsūtīšana turpināsies, kamēr nebūs nokomplektētas klases. Atsācies globālais pieprasījums pēc naftas, jo caur stratēģiski nozīmīgo Hormuza šaurumu atsākusies piegāžu plūsma un cenas samazinās, tā ziņo Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Pasaules naftas rezerves ir palielinājušās pirmo reizi kopš ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai 28. Februārī. Tehnoloģiju kompānijai Meta ir jāveic izmaiņas sociālo mediju platformu Facebook un Instagram atkarību izraisošajā dizainā vai arī uzņēmumam draud liels sots, tā brīdina Eiropas komisija. Īpašas bažas rada tādas funkcijas kā bezgalīga ritināšana, ļoti personalizētas plūsmas un video automātiska atskaņošana. Par sportu pasaules kausa izcīņā futbolā Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas šīs dienas maču uzvarētāju. Spānijas un Beļģijas spēle gaidāma šovakar 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlēs, kurās tālāk nedēļas nogalē tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 19:30 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Sveicināti! Es esmu Normunds Rutulis un Radio SVH Gold ēterā. Tūlīt dzirdēsiet vienu no manām mīļākajām dziesmām neatkārtojamā Al Jarreau izpildījumā. We're in this love together.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
3: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policists slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāknīgnes policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu tā, nu mēs izglābāmies.
4: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
0: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un CEC.lv.

Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Vai

0: Pionieri riebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkātls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātrēt viedriem.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk GimenesRifs.lv
4: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotaslietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotaslietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 rotas, kas iedvesmo.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.